0: Unsa may resulta sa biopsy, Doc?
1: Dili man hinuon kang si Ross ang hubag sa imong liog. Pero kinanglang gihapon ning operahan. Kay medyo dako na maguni.
0: Doc!

0: akong...
1: Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si John. Sa dili pa nako suglan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan,

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

ko si Maricel, ginaingon, nahibaw ko nga ikaduha na lang ang gibati mong kaluoy nako. Pero ang numero uno gyud nga gusto gyud nimo, ikaw ang mupukan sa akong kaputli. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi, edi nako mahimong mahikalintan.

0: Nor Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Ang katingit sa Hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
5: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
6: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
7: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subiti tungod sa pagka-epektibo o daghan na ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: lang kanila ang pagprepara o pagkaon ni ini. Mailhanda yun ni mo ang string beans mga kapanyawan tungod sa tataw nga kolor ni ini nga green. Doon ay crispy texture o mild ang flavor. Mahimong ma-enjoy kinibisag hilaw pa o labaw na kung maluto na. Diin mahimong isagol sa mga salad o mga stir fries. Subay sa pagkonsidera sa taas nga water content ni ini o low calorie content, ang string beans mahimong nutritious addition sa imong diet o bisan unsang diet. Maayo man good kini nga tinubdan sa vitamins mga kapanyawan, particular na ang vitamin C o vitamin K. Ingon man minerales sama sa potassium o folate. Ang maong klase sa gulay aduna sa dietary fiber nga magdugang sa digestion o magpromote og feeling nga sama og busog ka kanunay. Dugang niini mga kapanyawan ang string beans adunay daghang antioxidants nga makatabang pagproteher sa lawas batok sa mga daotang free radicals o makasuporta sa overall health. Gawas nga lamian kining potahe ang string beans o batong mahimong popular choice sab alang sa home gardening. Kinimanggo dali ra kayo patubuon o mahimong matanom na sa bisan unsang klima. Ang pagtanom og string beans o batong mga kapanyawan makonsidera nga straightforward o wala kini pili sa bisan unsa pa nga mga kondisyon sa panahon. Ang cultivation process ni ini o proseso sa pagtanom naglakip sa pagpili og lugar o site selection, pag-andam sa yuta nga imong tamna ni ini, aktwal na nga pagtanom, magpatubig o pag-maintenance ni ini, pagbutang o fertilization, pag-manage sa tanom batok sa mga peste o mga dangan, ug ang ginaminam nga pag-harvest o pag-ani ni ini. Taas-taas taog explanation ni ining proseso sa pagtanom og batong o beans, ato kining tagsa-tagsaon, human lang ni ining pipila ka mga pahinumdom.
1: Si Norvin Fuentes nag-anto sa si Sayang Liog.
2: Nakoy, sis, diri sa Liog. Ako dyan siyang gipukusan o ginom o sa panyawan kapsul ni Gamay dyan siya dahil dili. Wala na siya kirok. Na akong ikaingon kay naa dyan siya effect. Ipiktibol dyan ang sa panyawan kapsul. Norvin Fuentes, 37. Sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, 50.
1: Basta bukol-bukol, isa't panyawan plus mo na. Produkto, gikan sa Said Marketing Incorporated.
3: Bago na ang design sa atong paboritong herbal, ang Said Panyawan with Garlic o Said Kogon Herbal Capsule, gikan sa Said Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bago na ang packaging design ang Said Panyawan with Garlic. Usab ang Said Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit, pangita alang ang bagong Said Panyawan products sa Said Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
0: Naminaw gyapon mo sa paborito ninyong programa mga kapanyawan ang kasikas sa kabuntagon. Dalit ka nato sa Said Marketing. Atong hiskutan ang cultivation process o mga proseso sa pagtanom sa string beans o batong. Tagsa-tagsaon nato kini mga kapanyawan. Ang site selection mao kini ang pagpili og sunny location alang sa pagtanom og string beans o batong. Ining klase sa gulay mga kapanyawan kung wa mo mahibaw, ganahan kayo ni init nga panahon. Basta hinumduman lang ninyo mao ang pagsiguro nga ang yuta nga imong tamnan uga kini og abunda sa organic matter. Sunod nga proseso mao ang soil preparation o pag-andam sa yuta. Sa dili pa magtanom, angay preparahon ang yuta pinaagi sa pagpaluag niini o pagginhawa sa yuta pinaagi sa paggamit o garden fork o tiller o kining itawag nga ekipo aron pagpahumok sa yuta. Angay tangtangon sab ang bisan unsang mga weeds, mga laya nga mga dahon o debris, umuhimo og compost o maayong kondisyon sa hugaw sa hayop aron ma-improve ang fertility sa tanom ingon man magpabilin ang moisture sa yuta. Sunod na ang proseso sa pagtanom. Ang string beans mahimong mutubo kinigikan sa liso o transplants. Kung magsugod sa liso, angay kining ipugas direkta ngadto sa garden oil. Kung nakalabay na ang risgo nga kini mabugnawan, ug ang soil temperature angay consistent kini og sobra sa 10 degrees Celsius. Angay mo tanom sa liso, gibanabana usa ka pulgada ang gilawmon ug duha ngadto sa 3 ka pulgada ang distansya. Kung magamit og transplants, angay itanom kini sa yuta sa susamang spacing. Sunod nga proseso mao ang watering o maintenance. Angay magpabiling moist o basa-basa ang yuta sa tibuok growing season o pagpatubo sa tanom nga batong. Kinahanglan bubuan kini kanunay og tubig, ilabi na kung masinati ang huwaw. Ang pagbubo og tubig kanunay sa tanom mga kapanyawan makatabang kini pagmaintenar sa moisture sa yuta o malikayan usab ang pagtubo sa mga damo-damo o sagbot. Angay suporta